masarratan tabkha bila ghururi yalla ya rahmanu ya rahim ya maliku ya qudus ya mukrim ya min istaraita kullama anniyabi bila ikhalatin wa qutali rabi salli salatan li tuqallidu thaman wa li tuwassilu usharat zaman ma salamin li yuqallidu safa ala alladhi bi

bayonnen ba di wa jamam ga lay tekele sa dem gimba ke wati ga al yawma

ñun itam ñu ngi ñaan lu mel noonu ci sun liggéey bi donte sellul itam yàlla ñu ci yàlla defal lu kawe sunu njort àdduna ak alaxira ci barke Serigne Touba. Allahuma salli wa sallim wa barik ala sayidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi.